0: Radio Samoa.
1: Το συλλημαϊκό. Άμα. Oh, this is now time to Andrew Luaiva male ainga Javita sui fatang ele mavto mai nai Penrith ia usatalia miu amusa male ainga le mavto mai le divaing ole woli ia tila mustele sefo e va be foil tina ia si diva tampu soa ma lo la vol fingor faiva ma lo foile on sa ia dalo si ole na wen to numa le mo ia foile o toa onga ale fa nauma e fa fonga mai pe ele tanto wala le va tano fa tu foil Ele tofa ya java mali imateu lo ma jumba inai au kilani sisifo ele nei vai ngola woli ole fuala a ele or kama ma fanga fanga

au fau fau ni au manatu fai o upo e avatu hao sila fo iwa henga e tala atu pe o inei eo la to fatu tingale munga la mati munga ae wa fata ua la wale musungusunga alo tato fatu mtumunga ni anga nga moro na malo ni fano ni tupulanga ili teyo orfinangalo le matai ia mamao marifa waiwai wafo ita mai eo o mai e iai la wale aso e te inu mali ai o nisi aso wapopo loloa le masina au nisi voitaimi ia o sau se aminga si toia ina faa launu sina sina wa apa mai ona tamatamai lima kaleka tango mai ai si faa silinga elea ia se to mumu pesai e fai fia fia lava mea uma tusa foi pe tau faa mai mai e ili tata tele to toma solo neipu ea foi ele ti apolo ma faa pe mai ai o fai ni amato faa polo polo o leala lea e saba vani ai pea ile ori oli malfi lemu tainane lele ai o se mea ae pe faa pe foi o le motu a manumea pe moua mai pe le ai ele ole fu atau o lunga lea o la mato o ngalu nga fai a wae to to pea le usi male mamane o lae fau masoloi manuia i ona talane o la ngalu nga nei e taia le tafau e taia fo ele vai masufi na ia tau fesui tau tai ina nei mangoto le ingafo le maua le ai o le pai o lono fina ngalo ia seu seu male fata ia tali mea uma ile ata ata o lana upu lava o le faata e fua iei le tamoe ma le savali ma taofiofi le fieni wali o nisi taimi ua lē i le uu lē i le fola pe aoo i lota taimi folafola ae aua lava nei paō i luga o le agaga auā agalue mai le agaga e aiga lava tusa pe leai se talaga e iai foʻi taimi e foliga ua ita le moana pei ua gau le matavana ona toe foʻi lea i le fata e pū nonou ma osi le taulaga ma fesiligia lana faasinomaga pe ua ponia i vao ae mapuna i ala talu ai le faatamala ia o fasaga o le auaunaga auā e iai taimi e pei ai o se sumu sisila ae manino lava amio e sala o le masina iʻila ia ona toe teuteu foʻi lea ma toe o e lagi viiga ma taufonō le atua mālō alofa maia i lau o le fō o loo tatalo i le ao ma le pō he ui lava o se iʻa e paʻulia i le taimasa ae lē galo le fafine sarefata e maua atu o tausaʻili ni alaala ae na tataʻe a le fagu alapasa ma ia uu tapatapa aao le atalii o le tagata o siotasoa sa atua i ai i lana faasoa tainane le taumailuma taumaitua le tausiga o fanau ma nai matua ae leʻi faafiti pe taʻele pisipisi e ui i lota toto manifinifi.